0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: DJ don't. Labas Vilniau.
1: 7:20 šiuo metu yra gražiajame ir fantastiškai saulės apšviestame Vilniuje šį rytą. Džiaugiuosi, kad esate kartu čia Vilnius FM, laida Labas Vilniau, ir kviečiu dabar pasiklausyti apie Vilniaus universiteto santarų klinikų sėkmės istoriją. Ten atlikta viena pirmųjų tokio sudėtingumo daugia pakopių endovaskuliarinių aortos gydymo procedūrų Lietuvoje. Jaunam pacientui, sergančiam reta paveldimą įvairias organizmo sistemas, taip pat ir širdį bei kraujagyslės pažeidžiančią ligą, Marfono sindromu, gydytojai etapais pakeitė visą aortą, o operacija atlikta neatveriant krūtinės ląstos ir pilvo. Tokios intervencijos reikalauja itin aukštos specialistų kompetencijos, kruopštaus planavimo, individualiai pacientui pagamintų implantų bei daugia dalykės komandos darbo. Tai yra tikrai unikalus dalykas ir tokios istorijos visada labai įkvėpia matyti ir klausyti ir stebėti, kad va štai specialistai susirenka, susibūrė ir tada nutinka šitie maži jų tokie stebukliukai. Taigi, na, pacientams sergantiems sunkiamis ligomis, aortos ligomis, kartais prireikia itin sudėtingo ir daugia pakopio gydymo. Vienas iš tokių atvejų, tai šis jaunas pacientas, kuris dėl Marfono sindromo patyrė aortos, tai yra pagrindinės organizmo arterijos disekacija. Tai gyvybei pavojinga būklė išsivyščiusi prieš kelerius metus, kai pacientui plyšo aorta, susidarė keli kraujotakos spindžiai ir pati aorta pradėjo pavojingai plėstis ir rizika tokiais atvejais, sako, yra

visiškas aortos plyšimas, kuris gali baigtis mirtimi, todėl reikėjo imtis priemonių. Ir šiuo atveju pasirinktas endovaskulinis gydymo būdas, operacija atlikta per mažą įpjovą, tada arterijomis yra keliaujama specialiais aparatėliais ten link, kur reikia. Procedūra buvo suskirstyta į 3 etapus ir pasak vieno iš komandos gydytojų toks sprendimas pasirinktas siekiant sumažinti nugaros smegenų išemijos riziką. Tai yra tikrai neįtikėtini jau šio laikiniai medicinės galimybės ir kiekvienas įkė, kai sėkmė, tai yra tikrai labai įkvepiantis. Visos procedūros atliekamos per kraujagyslės kontroliuojant rentgenu, per sudėtingas, prie sudėtingos daugia pakopės aortos gydymo procedūros dirbo didelė daugia dalykė santaros klinikų komanda operacija dalyvavo, intervenciniai kardiologai, radiologai, kraujagyslių chirurgai, anesteziologai bei specializuotos operacinės slaugytojas. Žinote, įsivaizduokit, kad čia yra tikrai toks orkestras, kur jau kai tu, kaip sakyt, susigroji, tai jau turi tik tai vieną šansą ir džiugu, kad buvo pasiruošta taip ir taip, taip gerai padirbėta, kad visiška sėkmė, nes čia pakartojimų nebūna. Ir tikrai džiaugiamas yra šiuo tikrai didžiuliu pasiekimu ir dar vienas įrodymas, kad mūsų specialistai, o šiaip dažnai mes tokie patys ir esam, žiūrėkit, kai jau reikia, tada ima, padaro ir tikrai fantastiškas rezultatas. Sveikinimai visam kolektyvui, tikrai didžiulis pasiekimas. Na, o Android 17 operacinėje sistemoje debiutuoja naujas skaitmeninės gerovės įrankis pavadintas PosePoint, kuris keičia kovos su nesibaigiančiu turinio slinkimu ir nevaldomu informacijos vartojimu metodiką, pranešė Google. Na, čia kalbame apie tą momentą, kai paima žmogus telefoną, skrolina, paprastai tariant, ir praranda laiko nuovoką. Kai naudotojas bando atidaryti dabar blaškančią pažymėtą programėlę, pavyzdžiui, socialinių tinklų platformą, ji neatsidaro iš karto. Sistema tiesiog sukuria 10 sekundžių pauzę ir tokios privežinės pauzės metu operacinė sistema aktyviai siūlo naudingų dėmesio nukreipiančių veiksmų, kurie padeda atsitraukti nuo pirminio impulso ir pertrauka automatinio naršymo poreikį prieš jam prasidedant. Ekrane atsiranda alternatyvos, galima atlikti kvepavimo pratimą, peržiūrėti nuotraukas arba atidaryti kitą programėlę. Taip pat paliekama galimybė iš anksto nustatyti laiko limitą konkrečiam naudojimo sensui, kurie pažymi, kad žmonėms gerai pažįstama situacija, kai paėmus telefoną, nejučia prarandama laiko nuovoka. Naujasis įrankis pirmiausia orientuotas į blaškančias programėlės, ypač socialinių tinklų ir žaidimų naudojimą. Ir pristatymo The Android Show metu bendrovės atstovai pabrėžė, kad šios naujovės tikslas yra priversti žmonės iš autopiloto režimo. Norint užtikrinti sistemos griežtumą ir visiškai išjungti laukimo funkciją, reikia atlikti papildomą veiksmą. Naudotojai privalo visiškai perkroti išmanų į įrenginį, o tai padeda išvengti impulsyvų sprendimų silpnumo akimirką. Ir bandomoji versija jau testuojama, o galutinis programinės įrangos atnaujinimas, skirtas masiniam naudojimui, suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose, pasirodys kiek vėliau šiais metais. Tad jeigu jums aktualu, arba, nežinau, bandote namuose vaikam riboti telefoną, štai vienas iš tų būdų, kaip galima dar turėti vieną įrankį savajam arsenale. Tai vat tiek kol kas tos informacijos, dabar kviečiu pasiklausyti geros kokybiškos muzikos per Vilnius FM, o visai netrukus pakalbėsiu apie keletą vertingų šios dienos renginių, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti. O dabar kviečiu pajausti savaitgalio nuotaiką.

0: Reklama.
1: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendiniai barščiai, ukrainietiška virtuvė ir jauki atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukiame jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
0: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
0: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
0: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 7:34 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas savo dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Dabar pats metas pakalbėti apie keletą vertingų šios dienos, tiksliau vakaro renginių pasiūlymų. Ką būtų galima sostinėje pamatyti ir pasigerinti savo gyvenimą ir jausmą viduje. Pirmasis reikalas, kur norisi jūs visus pakviesti. Taigi, Active Vilnius arenoje, buvusi Twinsbet arena, Ozo gatvė 14, šiandien ten 7 valandą, miuziklas Operos Fantomas. Tai yra tikrai didžiulis pastatymas. Labai, labai laukiamas buvo teatro mėgėjų ir štai pirmą kartą Lietuvoje rodomas garsiausias pasaulio miuziklas ir visas rodymas vyks iki gegužės 24 dienos. Tai tų progų pamatyti nėra tiek daug, bet reikėtų pasinaudoti, jeigu tik tai galite sau leisti atvykti šį savaitgalį į vieną iš seansų. Vienas didžiausių uždarų erdvių pastatymų šalyje, tikrai tai yra įspūdingas ir ypatingas renginys, tai galima apsilankyti ir esti kviečiami į miuziklą Operos Fantomas, aukščiausio lygio produkcija laukia jūsų. Taigi, šiandien 7 vakaro prasideda šis rodymas. Tada kitas visai renginys, Organum koncertų salėje, Savanorių prospektas 1, šiandien 7 vakaro ansamblio Lietuva koncertas, Bohemiška rapsodija ir kitos istorijos. Labai rekomenduoju nuvykti, pamatyti, atrasti galų galę ansamblį Lietuva, jeigu net nežinojate, kad toks yra ir iš vis apie ką jie yra, labai rekomenduoju pamatyti, nes kiekvienas šio ansamblio pastatymas visą laiką yra įsimintinas, tai yra tikrai kažkas tai tokio, aukščiausios prabos Lietuvos kūrėjai, taigi galite pamatyti, kaip tai atrodo. Ansamblio Lietuva koncertas, Bohemiška rapsodija ir kitos istorijos, šiandien Organum koncertų salėje, Savanorių prospektas 1, 7 vakaro. Tada legendinėme muzikos klube Tamsta šiandien 8 vakaro Los Secretos de Pablo koncertas. Reguliariai pasirodo ši grupė tenais šiame klube, bet kiekvieną kartą unikaliai stipri energetika. Vienos nakties pabėgimo nuotaikos pasirodymas tiems, kas mėgsta gyvą garsą virstantį jausmų. Tikrai rekomenduoju ateiti patirti, nes tie pučiamieji, kurios ši grupė atsineša į sceną, veikia ypatingai. Tai verta būtų ateiti. Šiandien muzikos klube Tamsta 8 vakaro šios koncertos prasideda. Durys atveriamos gerokai anksčiau, 6:30, tai jau galima ateiti ir pavakariniauti prieš pačią koncerto pradžią. Na, o vasaros terasoje Vilniaus gatvė 39, šiandien 10 vakaro nemokamas vakaras pavadinimu Hazy Grooves. Tai yra lengvas penktadienio vakaras po atvirų dangumi, kuruojamas Minimal Mondays ir Groove Vendor kolektyvų. Tai turėtų būti labai labai smagu ir malonu leisti vakarą, tokį ypatingai gražų vakarą kaip šiandien, lietaus nebenumatoma, tikrai fantastiškas penktadienio vakaras. Taigi nemokamas pasibuvimas Hazy Grooves vakarėlyje nuo 10 vakaro. Na ir dar vienas renginys, kur norisi ypatingai pakviesti, nes pats ten šiandien būsiu, kalbinsiu vieną iš šio festivalio svečių, tai yra šiandien prasideda Comic Con Baltics 2026 sponsored by Samsung. Tai yra 8-asis naujos kartos pramogų festivalis, kuris šiandien prasideda ir tęsis iki gegužės 24 dienos Litexpo parodų ir kongresų centre Vilniuje. Tai yra didžiausia K-pop kultūros šventė, kurie visų atvykusių lauks Hollywoodo aktoriai, pokalbiai su jais, įspūdingi cosplay ir K-pop pasirodymai, tarptautiniai žaidimų turnyrai, įvairiausi šiuolaikiniai modernus menininkai, diskusijos su kino profesionalais ir daugybė kitų unikalių dalykų. Tikrai tai yra 8 kartą vyksta, bet tai yra ypatingai svarbus renginys visiems populiariosios kultūros mėgėjams, nes šiame renginyje kaip reaktorija nutinka daugybė įvairių naujų idėjų pradžių, taip pavadinsim. Tai šiandien esate kviečiami, o aš ten šiandien kalbinsiu Hollywoodo aktorių DJ Qualls ir antrą valandą mūsų pokalbis nutiks, tad jeigu galite, kviečiu atvykti, pasiklausyti ir pamatyti, kaip štai hollywoodinė istorija gali būti labai artima ir lietuviškam gyvenimo būdu. Tai štai, tiek tų renginių rekomendacijų, kviečiu kažkur išeiti, kažką patirti, pamatyti ir taip pasigerinti jausmą viduje. O dabar dar šiek tiek muzikos, netrukus grįšiu su daugiau vertingos informacijos, taip pat prie renginių labai tinka ir mūsų draugų atradimas.
0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 7:46, 47 šiaip jau, tai čia 13 minučių lieka iki 8 valandos ryto. Sveiki visi, kurie leidžiate rytą kartu su Vilnius FM. Kviečiu dabar pasiklausyti informacijos, kuri, manau, kad įkvėps ir jūs šiek tiek į vieną dalyką, galbūt pakeisti nuomonę pagaliau dabar, nes aš, turėdamas dailės ir darbų mokytojo diplomą, esu įsitikinęs, kad teisingas požiūris ir teisingas priėjimas prie mokinių su dailės ir kūrybiškumo užduotimis yra didžiulė nauda, o tai nėra vien tiek, žinot, medžių ir žolės ten ir kiškių paišimas. Taigi štai buvo atliktas tyrimas, kultūrinis ugdymas, sakoma, gali prisidėti prie šiuolaikinio švietimo problemų. Lietuvos kultūros tarybos ir MO muziejaus iniciatyva atliktas tyrimas rodo, kad ilgalaikis kultūrinio ugdymo veiklos stiprina mokinių kompetencijas. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad dalyvaujant ilgalaikėje kultūrinio ugdymo programoje augo mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Tai ypač ryšku mokyklose, kuriuose mokiniai susiduria su didžiuliais iššūkiais. Poveikis mokiniams buvo vertintas Kaune. Ten buvo atliekamas šis eksperimentas ir bandymas. Lietuvos kultūros tarybos ir MO muziejaus iniciatyva Antrofos atliktas tyrimas matavo MO vykdytas kultūrinio ugdymo programos poveikį 11 miesto mokyklų. Tyrime dalyvavo apie 500 mokinių 9-10 klasių moksleiviams. Atliekant tyrimą nustatytą, kokį poveikį programa turėjo mokinių kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir visoms kitoms kompetencijoms savijautai bei saviraiškai. Tyrimo rezultatai atskleidė apčiuopiamą poveikį, kuri ryškiausiai atspindi vaikų kritinių mąstymo gebėjimo pokytis. Greta po dalyvavimo programoje statistiškai reikšmingai paaugusio kritinio mąstymo indekso beveik 70% mokinių teigia, kad programa padėjo geriau argumentuoti, atskirti faktą nuo nuomonės, matyti skirtingas perspektyvas. Apie tai byloja ir daugiau skaičių. Po dalyvavimo programoje mokinių sėkmingai atlikusių nuomonės ir fakto atskirimo užduotį padaugėjo net 18%. Taip pat fiksuotas teigiamas poveikis mokinių kūrybiškumui. Atliekant užduotį, kurios tikslas sugalvoti kuo daugiau skirtingų pavadinimų tam pačiam meno kūriniui, po dalyvavimo programoje ženkliai didesnė mokinių dalis gebėjo sukurti didesnį pavadinimų skaičių. Ir daugiau kaip 60% vaikų dalinosi, kad programa padėjo laisviau generuoti idėjas. Tai vat apie laisvumą ir santykį su savimi visada turėtų būti dailės pamokos. Reikšminga ir tai, kad virš 60% mokinių nurodė, jog programa padėjo mokytis geriau dirbti komandoje, labiau klausyti kitų ir pagarbiai diskutuoti. Vaikai dalinosi pradėję bendradarbiauti su bendramoksliais, su kuriais anksčiau neturėdavo kontakto. O vizualinės veiklės padėjo įsitraukti mokiniams susirintiems su kalbos barjeru. Tai yra tikrai neįtikėtinai džiugios naujienos ir dabar reikėtų tiesiog kažkaip visą tai pritaikyti praktikoje ir dirbant kitose mokyklose. Tikimasi, kad šios patirtis taps paskata kultūriniam ugdymui skirti daugiau dėmesio švietimo politikoje, investuoti į ilgalaikės kultūros ir mokyklų partnerystės, stiprinti mokytojų metodinės kompetencijas. Štai, įkvepiant informacija, tikrai labai džiugina, kad eksperimentų būdu yra įrodyta tai, kas man atrodo seniai šiai buvo aišku, bet štai dabar jau yra konkretus skaičiai, jais tada galima jau eiti ir remti įvairiausias institucijas mentimis prie sienos. Taigi, bičiuliai, dar noriu priminti, kad po 9 valandos žinių, po 9 valandų 5 minutės maždaug, dažniausiai būna kalbinamas ryto svečias, o šiandien svečiuose taip neblogai išprotėjęs keliautojas gerąją prasme, mano senas geras bičiulis, video kūrėjas ir paramos Ukrainai organizatorius Aidas Bubinas lankysis pas mus šiandien svečiuose. Kviečiu klausytis pokalbio su juo gyvai, jeigu tik turite galimybę, o jeigu negalėsite išgirsti, reguliariai kviečiu užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt. Ten dienos eigoje atsiranda pas mus buvusių svečių pokalbių įrašai, taip pat galima atrasti autorines laidas, kurios yra ten sudedamos ir įvairiausiam temom ten jos be vaikštinėjančios nuo Vilniaus istorijos, čia kuriančių, darančių žmonių, iki marketingo, verslo dalykų, netgi skanaus maisto ir stalo kultūros. Tai galite atrasti visą tai, užsukę į vilniusfm.lt, visas turinys ten yra nemokamas, nereikia nieko prenumeruoti, mokėti ir panašiai. Kviečiu. O dabar dar šiek tiek geros kokybiškos muzikos per Vilnius FM ir jau tada keliausime link 8 valandos žinių. Dabar sugrosiu kūrinį, kuris man, žinokit, būna skamba galvoje dažniau, negu man norėtųsi, bet tai yra vis tiek fantastiška daina.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas, šiandien sostinėje ir apylinkėse įspūdingai debesuota su pragiedruliais diena, lietaus nenumatoma, vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11, jutiminė 10 laipsnių šilumos. Saulė šitą kilo 5:04, leisės 28 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16:24. Šios dienos varduvininkai. Aldona, Elena, Eimantas, Julė, Julija ir Rita. Na, o vienas didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo bendrovė PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas nuo birželio gyventojams siūlys būsto draudimą nuo įvairių politinio pobūdžio konfliktų rizikų. Į jų sąrašą įtraukti kariniai veiksmai, įskaitant karinių dronų žalą, taip pat tyčinis turto niokojimas politiniais tikslais, teroristiniai aktai ir kitos rizikos pranešė įmonė. Naujas draudimas gyventojams bus siūlomas kaip papildoma būsto draudimo apsauga. Gyventojai jį galės įsigyti tiek sudarydami naujas sutartis, tiek pridėdami prie galiojančių esamų sutarčių. Politinio pobūdžio konfliktų rizikų apsauga bus taikoma, jei būstas būtų sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl teroristinio akto, sabotažo, riaušių, civilinių neramumų, piktavališko sugadinimo, taip pat sukilimo, valstybės perversmo, maišto arba karo, įskaitant pilietinį grėsmės. BNS rašė, kad Lietuvos draudimas politinio pobūdžio konfliktų rizikas įtraukė ir į verslo įmonių turto bei verslo nutrūkimo draudimą.

0: Labas Vilniau.
1: 8:08 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kas prisijungiate prie Vilnius FM ryto laidos visai galbūt neseniai. O jeigu esate nuo pat 7, ypatingai žemai lenkiuosi jum ir labai džiaugiuosi, kad esate ir rytą leidžiate. Tikiuosi, tikiuosi, jeigu esate, reiškia patinka ir norisi, kad liktumėte kiek galima ilgiau. Primenu, kad šiandien laidoje bus vėl svečių, tikiant kiekvieną rytą turime tų svečių, to labai didžiuojame. Nes turėti nutrūkstamą svečių srautą, taip kad jie čia kiekvieną dieną ateitų, stengiasi tikrai nemažai žmonių ir labai malonu, kad tie svečiai eina ir pokalbiai, kuriuos mes turime, yra tikrai tokie unikalūs ir geri. 9:00 čia mes kartais galime ir smagiai pasijuokti ir kartais nueiti gilyn į tokius dalykus, kur paklausęs jautiesi patyręs kažką daugiau negu tiesiog klausydamas ir kažkaip taip nerūpi pestingai leisdamas laiką. Tikrai būna, kiekvieną rytą nustebina tiek mane patį, tiek, manau, ir jūs klausančius Vilnius FM kiekvieną rytą. Šiandien svečiuose, noriu tik priminti, lankysis keliautojas, labiausiai keliautojas motociklu, bet keliauja ir kitom transporto priemonėm, video kūrėjas, video operatorius ir paramos Ukrainai organizatorius Aidas Bubinas. Mano asmeninis šiaip senas geras bičiulis ir draugas, tai bus labai įdomus pokalbis. Manau, kad ir aš dabar šį rytą sužinosiu apie jį dalykų, kurių dar nežinojau. Tai kviečiu klausytis pokalbio su juo po 9:00 žinių. Bus labai įdomu. Šiaip šį žmogų žino nemažai autosporte, automobilizmo reikalose esančių žmonių, kas yra su kelionėm susiję ir tokie ypatingai tie tokie, žinot, jau patyrę keliautojai, kurie būna jau varžosi vieni tarp kitų, bandydami pasiekti įvairiausių dalykų, tai Aidas tikrai turi kuo pasigirti, tai vat pakalbėsime apie daug įdomių dalykų su juo po 9:00 žinių. O dabar dar norisi pasidžiaugti, jog Vilniaus miesto savivaldybė drauge su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus arkivyskupijos karitu ir Vilniaus miesto būstu savivaldybės įmonė imasi įgyvendinti būstas pirmą programos pilotinį projektą, skirtą padėti benamystę patiriantiems asmenims. Europos Sąjungoje ši programa jau pripažinta kaip geroji, pasiteisinusi praktika ir yra plačiai taikoma skirtingo dydžio miestuose. Lietuvoje tai pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva, orientuota į ilgalaikius sprendimus nuo stabilaus būsto suteikimo iki tęstinės kompleksinės pagalbos teikimo, padedant žmonėms nuosekliai siekti savarankiško gyvenimo bendruomenėje. Pastaruosius 2 metus Vilniuje buvo tikslingai stiprinamas paslaugų skirtų asmenims patiriantiems benamystę tinklas, tobulinamas laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo turinys bei procesai, užtikrinamos nemokamai siūlančios pavalgyti ir nusiprausti vietos skirtingose miesto lokacijose, didinamos žmonių galimybės gauti neatlygintinai drabužių ir avalnės. Taip pat stiprinamas sveikatos priežiūros paslaugų spektras, įskaitant priklausomybių bei kitų psichikos sveikatos sunkumų ir sutrikimų gydymą. Daug dėmesio skiriama efektyvesniam tarp instituciniam bendradarbiavimui bei koordinuotam veikimui, didinama informacijos apie paslaugas sklaida. Visų šių pokyčių imtasi analizuojant praktikoje kylančios sunkumus bei rengiantis perimti gerąją patirtį, pagrįstą asmens įgalinimui reikalingų požiūrių. Skaičiuojama, jog šiuo metu Vilniuje yra apie 600 asmenų patiriančių benamystę, kurie naudojasi apnakvindinimo ar laikino apgyvendinimo paslaugomis mieste. Siekiant mažinti benamystę, reikalinga koordinuota pagalba, kompleksinis požiūris į problemos sprendimą bei ilgalaikės nuoseklios asmenų poreikius atitinkančios paslaugos. O dabar kviečiu likti toliau kartu, pasimėgausim tikrai gražių klasikinių kūrinių, o po to jau norėsiu papasakoti dar daugiau apie dar daugiau renginių, kurie vyks šiandien šį nuostabų penktadienį ir galbūt jau kokį vieną kitą užmėsiu iš savaitgalio renginių kalendoriaus. O dabar daina apie San Franciską, bet man atrodo, čia yra labai stipriai ir apie Vilnių.

0: Radijas Vilnius.
1: 8:18 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu papasakoti apie tuos renginius, apie kuriuos žadėjau. Kai kurie tęsiasi ir visą savaitgalį, kai kurie yra tik šiandien. Taigi, jau šiandien 22 yra gegužės. Reiškia, šiandien nuo 3 valandos po piet iki pat sekmadienio 10 vakaro vyks Lietuviško alaus festivalis Kalnų parko estradoje. Ir visi kviečiami ateiti, atrasti ir skonius, ir pokalbius, ir atmosfera ypatingai, tai yra Lietuviško alaus festivalis skirtas tiems, kurie vertina tikrą skonį. Dažnai tai būna skelbiama, kai kažkas yra susijęs su skoniu, nu, ateikit ir pamatykit, kaip jie įsivaizduoja šio renginio organizatoriai tą tikrą skonį. Vietinius bravorus galima atrasti ir gerą laiką be dirbtinio blizgesio. Festivalyje dalyvaus Lietuvos alaus bravorai nuo gerai žinomų iki mažesnių, bet drąsių ir eksperimentuojančių. Daug bus ta tema ten kalba. O geriausia, kad bus ir muzikiniai pasirodymai ir mačiau šį rytą ir labai labai džiaugiuosi.

Džiaugiuosi, labai kviečiu visus atvykti į Studio Maruko koncertą. Tai tikrai žinomas bent jau Vilniuje labai ir senas geras pankas, kuris dabar tapo elektroniniu panku ir kviečia visus į savo koncertą šiandien, 6 vakare. Tai Studio Maruko galima išgirsti, tai yra tos dar kitaip žinomos grupės Sportas lyderis. Tai tikrai atvykti verta reikėtų ir Studio Maruko pamatyti gyvai, beje, didžiulėje minioje pašėlt kartu dainuojant jo dainas, kurių per Vilnius FM aš jums tikrai negaliu paleisti, bet ateiti ten, šioje atmosferoje pabūti rekomenduočiau. Taigi šiandien kviečia visus Lietuviško alaus festivalis šiandien arba visą šį savaitgalį užsukti, ateiti ir atrasti skonius, temas ir atmosferą. Toliau, kitas renginys, jau mano minėtas Comic Con Baltics, jau šiandien taip pat prasideda. Šiandien pusė 12, jeigu tik tai šiaip galite turėti laisvo laiko. Visi kviečiami į jau šio renginio atidarime prasidedančią vieną iš pramogų, tai yra Hobbyverse gatvės šokių turnyrą. Šių metų gatvės šokių turnyras vykdomas bus ten, tai šokėjai tikrai manau, kad ten visi susirinks, o visi norintis pamatyti, pažiūrėti arba galbūt nedrįstantis pradėti, taip pat irgi kviečiami. Dalyviams yra įėjimas nemokamas, tai jau šiandien turbūt užsirašyti į dalyvio kategoriją galbūt ir nespėsit, nors šiaip laiko dar yra, nereikėtų man čia taip jau neigiamai nusiteikti, tai jeigu norite sudalyvauti gatvės šokių turnyre ir pakliūti nemokamai, galbūt dar gal įmanoma. Na, o turnyro kategorijos yra viens prieš vieną hip-hopo kategoriją, tada bus vienas prieš vieną breakdance'as, kiek suprantu, ir tada bus jau choreografija atskira kategorija. Tai verta būtų ateiti, pamatyti šitą gatvės šokių turnyrą, tai galimai ten bus vieni geriausių šokėjų, bent jau Vilniaus mieste, tai tikrai manau, galbūt bus atvykusi ir iš toliau. Tiesiog reikėtų ateiti ir atrasti šį Comic Con Baltics festivalį, nes ten yra daug gausybė populiarios kultūros elementų tyrinėjimo ir prisistatančių. Taigi, kitas renginys vakare, šiandien 7, Verkių gatvė 31C, teatro studija Ko tu nori, kviečia į teatro studijos Bjork grupės spektaklį Don Kichotas. Tai yra nemokamas renginys, jau vien dėl to reikėtų atkreipti dėmesį, pasirodymo trukmė yra 1 valanda, o verta ateiti būtų pamatyti, kaip teatro studijos studentai, pavadinkim taip juos, šios grupės nariai, rengs ir rodys savo debiutinį pasirodymą Don Kichotas. Visi kviečiami, kam tik tai yra aktualu. Verkių gatvė 31C, teatro studija Ko tu nori, kviečia į nemokamą spektaklį. Visus, kam tik tai įdomu, Don Kichotą galit pamatyti, jeigu esate skaitę arba matę filmų prieš tai. Toliau, dar vienas renginys, erdvės smala, Konstitucijos prospektas 23, šiandien kviečia į audio vizualinį ritualą pavadinimu Derva. Daug judumo, daug tamso žada, sako, ritmas, šviesa ir judesys susijungia į vieną kūną. Tamsus industriniai ritmai, kūniškas pulsas tarp jo ir tylos, tarp šešėlio ir šviesos, erdvė tampa forma, o forma atmintim. Daug įdomių tokių pasisakymų, bet visa ši patirtis, truksianti 90 minučių, kviečia visus, kam tik tai yra aktualu. Renginys irgi yra nemokamas, esate kviečiami atvykti į smalą, patirti dervą. Intriguoja, jau labai įdomu. Taigi, primenu, renginys nemokamas, o jį galite rasti Konstitucijos prospekte 23. Ten visiškai šalia Hobbyverse erdvės, kitoje gatvės pusėje tas pastatas, kur su žiogo ant sienos, turbūt žinote. Ten buvęs, yra ten teatro erdvė, kuri vis keičia pavadinimą, dabar jinai vadinasi Smala. Taip, tada dar vienas renginys, kurį būtinai norisi paminėti. Mo muziejaus lauke šiandien po poezijos pavasario jaunųjų kūrėjų skaitimai. Verta būtų ateiti šiandien 7 vakaro pradžia šio skaitimo ir Mo muziejaus poezijos skaitimų ciklą šiemet atidaro kartu su poezijos pavasariu ši erdvė ir bendrame renginyje savo kūrybą skaitys jaunieji poetai ir poetės. Tai pirmas toks bendradarbiavimas Mo lauke poezijos skaitimų formate, tai verta būtų ateiti, pamatyti ir būti tais pirmaisiais šio renginio dalyviais. Tikėtina, kad grįš šis formatas ir
kitais metais. Sako, esant nepalankiam kelsimės, nepalankiam orui kelsimės po stogu, manau, kad tikrai nereikės. Bus fantastiškas vakaras ir galima būtų ateiti žiedų apsuptyje, paklausyti poezijos jaunųjų, kurie jau sužinoti, kuo jie gyvena ir kas jiems maga, pavadinkim taip. O kol kas tiek tų reikalų, dabar kviečiu likti toliau, pasiklausyti dar muzikos, netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam save gerbiančiam Vilniečiui.

0: Labas Vilniau.
1: 8:35 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie šį fantastiško grožio rytą leidžiate kartu su Vilnius FM. Dalinuosi tiek daugybę vertingos muzikos, geros kokybiškos, taip pat ir informacijos, kurią žinant gyvenimą sostinėje tampa dar malonesniu ir labiau prasmingu. Taigi, pirmasis dalykas, apie kurį norisi pakalbėti dabar, tai yra sostinėje savaitgalį vyksiantis 23 dieną, beje, ne visą savaitgalį, tik tai rytoj, vyksiant bėgimas ir eismo ribojimai susijęs su juo. Taigi, už šį šeštadienį sostinės gatves užplūs bėgikų minė, kaip mano, kaip mes su vaikais vadinam, mėgstam juos vadinti pabėgėlių minė. Taigi, bėga, jie bėga, tik ar žino, bėga nuo ko. Didžiausias pavasario bėgimo renginys IF Vilniaus pusmaratonis šiemet dalyvius kviečia bėgti atnaujintomis greitomis trasomis, o miestiečius atvykti palaikyti bėgikų bei planuotis savo asmeninės keliones. Nes mieste eismas bus ribojamas. Na, vienai par kitaip turbūt gali tekti atsidurti į vienu ir kitur kažkur pasatytą gal jums netikėtų vietoj ženklą. Na ir tokiu būdu jau teks tada palaikyti tos bėgikus, ar ne? Taigi, nuo gegužės 23 dienos 0 valandų, tai yra nuo vidurnakčio šios nakties, bus draudžiamas transporto priemonių eismas Šventaragio gatve, automobilių eismas bėgimo trasose bus draudžiamas rytoj nuo 13 iki 22 valandos. 21 km bėgimo trasa drieksis nuo katedros aikštės Šventaragio Vrublevskio gatvėmis per Žalįjį tiltą, upės Vytauto Mickevičiaus Goštauto gatvėmis, Gedimino prospektu, vasario 16-osios, Kaštonų, Jakšto ir kitomis. Turbūt dabar net neverta čia skaityti man viso šito ilgo sąrašo, nes tikrai labai daug gatvių, trasa tokia labai vingiuota ir išraityta per Vilniaus senamestį, tai šiaip tiesiog rekomenduoju užsukti į vilnius.lt svetainį, jeigu jums aktualu, ir pamatyti žemėlapį, kaip tai atrodys ir kur būtų galima rytoj nevažiuoti, išvengiant nereikalingų spuščių ir nepatogumų. Taigi, taip pat bus 10 km bėgimo trasa, 5 km bėgimas ir tada jau 4,2 km bėgimo trasa. Ir taip pat bus netgi vaikų bėgimas. Jis vyks Šventaragio gatvės dalyje nuo Pilies gatvės iki Gedimino prospekto. Čia šiaip nemažai, kaip vaikui, čia yra neblogas atstumas nuo Pilies gatvės į Gedimino prospektą, čia per visą aikštę matyti arba gatvę gal teks, bet visi kviečiami. Renginys bus atidaromas su Unbroken, Ukrainos veteranų, 200 metrų distancija, kurioje dalyvaus 5 karo veteranai. Kviečiami visi norintys prisidėti ir simbolinė distancijoje dalyvauti kartu, taip išreiškiant palaikymą ir vienybę, viso šioje distancijoje surinktos lėšos bus skirtos Unbroken Kids fondui. Taip pat bus jau paveikti ir viešo transporto maršrutai, trasos ir tvarkaraščiai. Taigi ten irgi krūva įvairiausių maršrutų, labai daug čia turbūt vardinti neverta, nes sunkiai pavyks atsiminti, bet labai rekomenduoju, jeigu jums aktuali informacija, jeigu rytoj planuojate keliauti po sostinę tiek savo automobilių, tiek viešojo transportu, kviečiu į vilnius.lt svetainę, ten naujienų skiltyje nesunkiai rasite šį pranešimą, nes dabar šiandien labai labai plačiai visur skelbiama, kad visi žmonės kiek galima labiau pasiruoštų, artėjant tiems tokiems minimaliems nepatogumams. Tai vat, ir kitas atvejis dar, kitas dalykas, kurį norisi pakalbėti dabar, nes ir aš už tai šiek tiek esu žinomas, kai naktimis vykdomi statybos darbai, tas tikrai erzina ypatingai, nepaisant ten tų visų technologinių procesų, bet šalia gyvenančių žmonių rimtis turėtų būti pirmoje vietoje. Bet vat štai Valstybinė darbo inspekcija, reaguodama į gyventojų skundus dėl galimų darbo teisės pažeidimų bei gyvenamoje aplinkoje keliamo triukšmo, atliko naktinius patikrinimus statybų projekte Rutkausko gatvės 7 Vilniuje ir patikrinimų tikslas buvo įvertinti, kaip organizuojamas darbas neįprastu darbo metu ar laikomasi darbo ir poliusio režimo reikalavimų bei užtikrinamos darbuotojų teisės. Čia panašu, kad tas, kas kreipiasi, žinojo, ką daro, žinojo, kur kreipiasi ir iš karto į Valstybinę darbo inspekciją, o ne į policiją arba viešosios tvarkos skyrių. Taigi tyrimo metu nustatyta, kad statybvietėje darbai buvo vykdomi nuo 7 valandos ryto ir kai kuriomis dienomis tęsiasi iki 1 valandos nakties. Gyventojai skundėsi dėl intensyvaus triukšmo, statybinės technikos darbo naktį vykdomų betonavimo darbų bei su statybomis susijusių transporto srautų. Ir valstybinės darbo inspekcijos atliktame tyrime, pagal jų kompetencijas atliktame tyrime, nustatė darbo teisės pažeidimų. Tai yra darbuotojų virš valandinį ir naktinį darbą darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ne visadais atvejais buvo tinkamai žymimas. Taip pat kilo abejonių dėl teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuojamo darbo užmokesčio už tokį darbą. Vilniaus teritorinio skyriaus darbo inspektorius Ramūnas Rakauskas pabrėžė, kad intensyvus darbų tempas negali tapti priežastimi ignoruoti darbuotojų teisės. Ir įtariama yra, kad visi va tokie naktiniai darbai galimai netgi yra susiję su tuo, kad žmonėm paskui gali būti ir nesumokam arba neapskaitoma teisingai padaryta atliktų darbų valandos. Darbo kodeksas numato, kad už viršvalandinį darbą darbuotojai turi būti mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio suma, už darbą nakties metu ne mažiau kaip pusantro darbo užmokesčio dydžio tarifas, o kai viršvalandinis darbas dirbamas naktį, ne mažiau kaip dvigubai. Taigi apie tai reikėtų žinoti turbūt tiek dirbantiems, tiek dirbančiųjų triukšmą klausantiems ir kenčiantiems gyventojams. Ir Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad nustačius neapskaityto darbo laiko, neapmokėto viršvalandinio ar naktinio darbo atvejus, darbdaviui gali kilti pasekmių pagal užimtumo įstatymo nuostatas. Tokie pažeidimai gali lemti darbdavio įtraukimą į nepatikimų darbdavių sąrašą, o tai reiškia ribojimus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ar pretenduoti į tam tikras valstybinės paramos priemonės. Štai taip, tokie tie reikalai. Tai vertinga informacija, tikrai sostinėje gyvenant tų statybų vis daugiau. Vilniaus rajone irgi rekordiniai kiekiai, tai jeigu jums yra tų triukšmų, štai vienas iš būdų, jeigu su jumis nebendrauja eiti į kontaktą, tai yra per darbo, valstybinio darbo inspekciją kalbėti ir ieškoti sprendimo. Tiek tos informacijos kol kas, kviečiu likti kartu, primenu, kad jau mažiau negu už pusvalandžio studijoje bus ir mano šio ryto svečias, keliautojas, video kūrėjas, video operatorius, paramos Ukrainai organizatorius, Aidas Bubinas, geras mano bičiulis, seniai matėmės ir nebejoju, kad pokalbio metu ir aš apie jį atrasiu dalykų, apie kuriuos dar nežinojau. O dabar kol kas gera kokybiška muzika per Vilnius FM.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 10 minučių lieka iki 9 valandos ryto, iki 9 valandos žinių, taip dar galima skaičiuoti. Bičiuliai, primenu, kad visai netrukus pas mane svečiuose bus mano jau šio ryto svečias, Aidas Bubinas, keliautojas, nenuorama, taip galiu pasakyti, ir paramos Ukrainai organizatorius jau nuo labai seniai, Aidas Bubinas, tikrai puikiai žinomas keliautojų ratuose žmogus ir dėl kelių dalykų šiaip labai žinomas ir mėgstamas, tai yra ekstremalių kelionių motociklais ir automobiliais. Fanas ir dalyvis bekelės ralio ir autosporto veiklų turėjęs žmogus ir nuo 2022 metų tapo tikrai vienu iš tokių nemažų paramos Ukrainai organizatorių, rinkėjų ir gabentojų. Ir taip yra įdomu, kad visa jo patirtis kelionėse save trinėjant dabar gražiai susilieja į vieną vientisą kelią. Vat, kalbėsim ir apie pagalbą Ukrainai, nes visos šitos gyvenimiškos patirtis būsios prieš tai, akivaizdžiai veikia ir dabar, jos yra reikalingos. Tai svečias visai netrukus svečiuose, tai kviečiu pasiklausyti pokalbio gyvai, jeigu tik turit galimybę. Tai vat visai netrukus naujausia informacija apie orus ir pakalbėsime, kas kaip kur Lietuvoje čia dėliojasi. Dabar muzika.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse įspūdingai debesuota su pragiedruliais diena, lietaus nenumatoma, vėjas vakarų iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 20 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte jau yra 13 laipsnių šilumos, jutiminė 11 aukščiau nulio. Saulė šitą kilo 5 valandą 4 minutę, leisė 28 po 9. Dienos ilgumas jau siekia 16 valandų ir 24 minutės. Šios dienos varduvininkai Aldona, Elena, Eimantas, Julė, Julija ir Rita. Na, o vienos didžiausių vidurio ir Europos rytų ir rytų Europos draudimo bendrovių PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Vilniaus draudima, Lietuvos draudimas, nuo birželio gyventojams siūlys būsto draudimą nuo įvairių politinio pobūdžio konfliktų rizikų. Į jų sąrašą įtraukti kariniai veiksmai, įskaitant karinių dronų žalą, taip pat tyčinis turto niokojimas politiniais tikslais, teroristiniai aktai ir kitos rizikos pranešė. Šią įmonę. Naujas draudimas gyventojams bus siūlomas kaip papildoma būsto draudimo paslauga. Gyventojai jį galės įsigyti tiek sudarydami naujas sutartis, tiek prisidėdami prie galiojančių sutarčių. Politinio pobūdžio konfliktų rizikų apsauga bus taikoma, jei būstas bus sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl teroristinio akto, sabotažo, riaušių, civilinių neramumų, piktavališko sugadinimo, taip pat sukilimo, valstybės perversmo, maišto arba karo, įskaitant pilietinį. Benes pranešė, kad Lietuvos draudimas politinio pobūdžio konfliktų rizikas įtraukė ir į verslo įmonių turto bei verslo nutrūkimo draudimą.

0: Labas Vilniau.
1: 9:04 šiuo metu yra Lietuvoje. Kalbėjau, kad 9:05 pradėsim, bet kur aš čia, žinokit, aš negaliu susidurėti, nes mano senas geras bičiulis studijoje, Aidas Bubinas, tai aš jau nekantraudamas lėkiu eterin. Labą rytą.
2: Labą rytą, Timūrai, labą rytą, Vilnius.
1: Oho, kaip oficialiai prasidėjo pokalbis dar tokio, aš nesugirdėjau, žinai. Jau įsijungia kažkoks kitas Aidas, kurio aš netiek daug pažįstu, bet džiugu, kad esi šį rytą čia ir verta turbūt pasakyti, kad po ilgokos pertraukos mes susitikom papietauti ir galvoju, o kodėlgi nepasikvietus šito nenoramos išdykelio į pasavę į eterį, kuris ilgus metus bastosi po pasaulį, ieško savo kelią iššūkius ir kitiems šiek tiek nervus tampos tais iššūkiais ir štai dabar viskas mano galva susidėjo tokia vientisa gražią pynę apie paramą Ukrainai. Pakalbėsim apie viską iš eilės. Man įdomu pradėti nuo to, kad tu visada buvai toks, kur, žinai, eina už ribos, už ten, kur galima nuo vaikysės atsimeni, ar čia kažkaip tai kažkada tai, nežinau, paauglystėj perlūžai ir galvoja, aš buvau šiaip geras vaikas, bet dabar būsiu visiškas va toks ribų laužytojas.
2: Nežinau, turbūt tėvų reikėtų klausti, ar aš buvau geras vaikas. Na, mes jau galvojam visi, kad mes esam geri, šiaip nieko blogo nedarom, ką bedarytume. Tai turbūt, jeigu galvojant apie visus darbus, kas dabar vyksta, apie visą veiklą, gal net nedarbus, tai ne, turbūt, kad labiau pasikeitė net ne paauglystėje, o palaipsniui. Vykstant tam tikriem gyvenimo nutikimam, gyvenant gyvenimą tiesiog. Na, tokia evoliucija gavosi. Vaikystėje buvau standartinis turbūt vaikas, lakščiau su ten lanku ir strėlėm po miškus ir žaidžiau ten su mašinytėm, kai dar mažesnis buvau. Tai nebuvo kažkoks turbūt išskirtinis, niekada nemaištavau ir turbūt, kad paauglystės tas... Bent man taip atrodo, kad aš buvau pakankamai normalus paauglys tėvams.
1: Mhm. Bet va štai gyvenimas atvedė tave į tikrai labai įdomius dalykus. Mūsų pažintis šiaip labai seniai yra prasidėjusi. Mes susipažinom kaip video operatoriai, žmonės, kurie bėgioja su kamerom ir tas stilius, kuriuo tu bėgioji, man buvo irgi priimtinas. Tai yra reportažinio filmavimo stilistika. Tavo karjerų ten yra šiaip buvę įspūdingų, ypatingų projektų. Vienas iš jų, tai yra filmavimas laidai Farai. Noris biškį apie tai pakalbėti, nes tai yra vienas iš dalykų, kur aš kai su kokiais jaunais žmonėm bendrauju, aš kartais, žinai, galiu tokį pasigyrimą padaryti, kurie niekaip man negali prilygti, sako, aš ir pats filmau, ir aš pažįstu žmogų, kuris Farose filmavo ir viską ten matė iš arti. Tas operatoriaus dalykas, kaip pas tave atsirado, nes tugi nei ten studijavai, nei ką, tai irgi buvo vienas iš to dalykų, kur tiesiog atsirado ir prasidėjo, ar ne?
2: Taip labai turbūt neišsiplečiant, tai... paskatino 2008-2009 metų krizę, kuomet teko man uždaryti savo įmonę, nes stojo visos statybos ir visi kiti reikalai. Ir buvo tiesiog prieitas toks liepto galas, kur reikėjo nuspręsti, ką gyvenime toliau veikti.
1: Laukti ir skęsti, ne?
2: Man patiko daryti tuo metu du dalykus, tai filmuoti, ką aš darydavau savo malonumui, filmuodavau ir montuodavau ir plaukyti burlentę ir mokyti kitus, nes tuo metu taip pat turėjau mokyklėlę, bet kadangi Lietuvoje sezonas tas mokyklinis būriavimo yra labai trumpas, tai buvo na, pasirinkimas toks, jeigu aš einu šito keliu, tai man reikia keliauti kažkur, kur keurus metus yra vasara, tai kadangi šitos gražios šalies aš palikti nenorėjau, tai liko antras variantas filmuoti.
1: Mhm, labai džiugu ir vienas iš tų dalykų, dabar aš čia priminė, nes tikrai tą burlentę irgi, tu buvai vienas, man atrodo, iš tų žmonių, kuris užkrėtė ten kolektyvę kitus, tiek Eduardą, tiek ir Jurgitą, ten buvo paskui labai stipriai užsikabinta kitų, labai smagu prisiminti. Veja, vienas iš tavo kitų dar projektų, čia jau su kelionim irgi jau prie tų kelionių vis labiau artėjom, vis dar organizuoja ekskursijas, tas reiškia ekspedicijas į Montblaną, ar jau čia nebėra laiko šitam reikalui?
2: Ir taip ir ne, turbūt į viršūnę nebevedam, todėl kad žmonės pasidarė pernelyg silpni.
1: Čia rimtai.
2: Rimtai. Ir turbūt labiau psichologiškai negu fiziškai, todėl kad na, tikrai visi vaikšto į sporto klubus, treniruojasi. Bet turbūt viskas mūsų galvose ir iš to gerėjančio, be perstojo, gerėjančio gyvenimo mes truputį tokie pasidarėm lepšiai. Na, nes yra toks ne vienas turbūt memas, kurį į sporto klubo antrą aukštą mes kylame eskalatoriu arba važiuojam liftu, o po to, kad bėgti tą kelią. Tai turbūt, kad viskas pas mus galvose ir nu, realiai versti save eiti į viršų, kai tau ten darosi kuo aukščiau, tuo šalčiau, tuo sunkiau, tuo mažiau degonies, yra na, pakankamai sudėtinga. Ir kai sėdi ant akmenėlio su byrančiom ašarom toks turistas ir sako, ne, aš toliau nebegaliu eiti, sakau, gerai, o jeigu iš akmens iššoks kažkokia meška, tai ką tu darysi, bėgsiu. Tai, tai jeigu bėgsi, tai dar turi jėgų, o nenasi viskas galvose. Tai tiesiog, na, taip darosi per daug pavojinga kitų einančių atžvilgių, mūsų kaip instruktorių. Na, kažkaip sugalvojam, kad nebevedame pačią viršūnę, darome tiesiog tokią mokomąją alpinistinę kelionę. Tuo pačiu maršrutu kopiam iki bazinės stovyklos, pakopiam aukščiau, kad žmonės susipažintų, pamatytų, kas toliau laukia ir tiesiog va, toks pėdinimas, va, 9 valandos ir jūs ten viršūniai. Ir tas kažkaip, na, žmonėms dar turbūt suteikia daugiau tokio pasitenkinimo, nes atsidūrimas viršūnėje daugeliu irgi toks kopė, jisai savo galvoje metus ten ar du ten tą audė mintį, kad jisai čia dabar nugalės kalnus, bus viršūniai. Ir atsidūręs ten, kažkaip neranda turbūt to, ką jisai ten buvo susigalvoję savo. Na, jokių fejerverkų, niekas, jokios vaivorykštės ten nėra. Ir tada toksai net pasiekęs tą viršūnį, jisai toks, o tai čia tipo viskas viršūnė, žinai, nu, kažkaip kitaip įsivaizdavau, žinai. Tai tas faktorius yra, o kitas faktorius, kad na, nebūtinai tu toj viršūnę pasieksi, dėl net ne nuo tavęs priklausančių priežasčių, gali būti oro, netinkamos oro sąlygos ir tada taip pat yra labai didelis nusivylimas, nes tu namuose visiems pripasakoji, kaip tu čia dabar jau čia nugalėsi, o grįžti toks su, tipo, nu, nieko nenugalėjęs, užkopęs ten dar kilometras, liko iki kitas viršūnė.
1: Ir čia ne žvybą nepavaidinsi, kad va tokią žuvį pagavau ir pabėgo, čia yra realiai.
2: Tai, su dabartiniam turbūt Photoshop'o ir dar to labiau ten dirbtinio intelekto galimybėm, tai gali ten padaryti turbūt bet ką, žinai, tai mes ir jokaudom jau paskutinius ten, nežinau, turbūt 10 metų, sakom, kad gal mes čia geriau plaukiam raftingą, ten važiuojam su dviračiais kažkur, tai ten papėdį ir mes prifotoshopinsim, kad jūs čia viršūniai buvot ir bus tos nuotraukos, jeigu tik dėl nuotraukos, nes iš tikrųjų tai labai nedidelė dalis kopia dėl pačio proceso ir jie nesupranta, kad tu turi mėgautis pačiu procesu, o ne pačiu finalu, kad tu stovi viršūnėje, nes priešingu atveju tai ir su gyvenimu yra taip, kad na, finalas yra ten pat, tarp kiek ten šešios lentas, ane, taip vadinamos, ir 6 pėdas po žeme. Tai,
1: jeigu artimiai nesugalvos sutaupyti, veždami į pečių.
2: Nu, į pečių, tai gal, aš nežinau, va, irgi tai pečius šiaip galėtų panaudoti tą šitą dabar visą tą ekologiją sekant, ane, galėtų tą tavo dėgimą bent panaudoti apšildymui kažkokių patalpų. Nu, toks bakabriškas.
1: Mes nežinom, gal ir naudoji, gal kažkur ten, žinai, ir šyla kokie
2: tai,
1: vamžiai.
2: Bet apie tai, kad tu gyvenime mėgaujasi pačiu gyvenimu, o ne finalu jo, ne pasiekimu, nes nėra tokio kaip po pasiekimo ir tu visą džiaugsmą gauni gyvendamas. Tai lygiai taip pat, na, tai yra ta atkarpa gyvenimo, kur tu turėtum džiaugtis pačiu procesu, o ne kažkokio tai finalu.
1: Vat kalbant apie procesą, čia labai gražiai viskas stoja į vietas, nes matant tavo tas keliones į tas motociklų ypatingai, nes automobilį važiuoti yra visai kitaip, ir įdomu, tu man tada per pietus paminėjai tą įdomų tokį skirtumą, kad reikia ten dauginti, tai tu galėsi vat, plačiau, bet man įdomu pakalbėti apie tavo keliones motociklu ir kuri tau buvo pati įspūdingiausia, nes jų buvo ne viena, kurią tu norėtum išskirti ir kokia tai yra specifika važiuojant motociklu ilgus atstumus ir automobilį. Jau žmogaus, kuris ir tą bandė?
2: Tai didžiausias skirtumas tas, kad motociklu važiuojant tu turi mažiau komforto ir mažiau galimybių reguliuoti savo tą komfortą. Tai yra sėdint automobilį, ypač laikiškame automobilyje, tu gali nusistatyti vieno skaičiaus turbūt po kablelio arba na, bent jau pusę laipsnio ten skirtumo, kokia tau temperatūra turi būti ir šildyti ten, nežinau, kojas, galvą,

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukariu Vilniuje pirkliui Kazimierui Štraliui priklausė trys kavinės – Baltasis Štralis, Raudonasis Štralis ir Žaliasis Štralis. Dabartinės Totorių gatvės ir Gedimino prospekto sankirtoje įsikūrusi Raudonąjį Štralį lankė Vilniaus aukštuomenė. Aukšti valdininkai, karininkai, žurnalistai, stambūs pirkliai ir kiti aukštuomenės atstovai. Miesto damos šioje kavinėje tikėjosi susipažinti su turtingais vyrais. Vasarą čia buvo įrengiama terasa, kur šiltais vakarais rinkdavosi žmonės. Toje pačioje gatvėje buvo įsikūręs ir Žaliasis Štralis, kuriame sienos buvo nudažytos žaliai. Čia moterų buvo nedaug, rinkosi pirkliai ir prekybininkai. Vyrai gėrė daugiausiai alų, o juos linksmino moterų orkestras. Baltasis Štralis buvo įsikūręs dabartiniuose signatarų namuose. Ši vieta garsėjo skaniais pyragaičiais ir tortais. Čia laiką mėgo leisti klebonai, daktarai, senamadiškesni pirkliai ir advokatai. Dažnai čia užsukdavo kunigai, dėl to vieta dar buvo vadinama kunigišku štraliu.
2: Eurovizijos hitai.

Čia Arūnas Starkus, skanaus Vilniaus vedėjas, Vilnius FM radijoje. Kiekvieną penktadienį 18 val. Kalbamės apie gėrimus, maistą ir gastronominę kultūrą. Kviečiu klausytis.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Čia yra Joanne Lindom Game. Lindom.

0: Agnės Leonovos spektaklyje vaidinu Kvepavimas Kaune. Taip pat yra dar keli, nu dar yra trys spektakliai kiti, žodžiu, kurie rečiau eina, bet šitie va du tokie pagrindiniai turbūt būtų.
1: Na, jūs esate sakęs, kad tarkime, jūsų vaidmuo filme Siena pareikalavo ne tik emocinio, bet ir fizinio pasiruošimo, ar ne? Tai kaip apskritai tenka tiems vaidmenims ruoštis, nekalbant jau apie tai, kad tenka tekstą išmokti, tenka paieškoti, na, kažkokio tai herojaus charakterio savybių ir panašiai, ką tenka dar tokio nuveikti, kaip pakeičia jūsų kaip paprasto žmogaus kasdienybę tas ruošimasis vaidmeniui?
0: Čia labai priklauso nuo vaidmens, nes kai kurie vaidmenys iš tikrųjų yra labai tokie reikalaujantis, sakykime, kažkokio tai tiesiog buvimo organiško, sakykime, kadre. Tai toks, aišku, tai nėra irgi paprastas labai dalykas, bet tarsi kaip tik tavo savybės kaip žmogaus yra valydžios tam personažui. Tai reiškia, tiesiog reikia kažkokio tai susitapatinimo momento su scenarijumi ir tarsi viskas ir tiesiog daryti tai, ką tu šiaip darytum. Bet yra ir personažų, kurie vadovavosi kita logika. Ir pavyzdžiui, siena apskritai yra filmas apie žmogų, kuris išgyvena netektį savo žmonos ir yra praktiškai įstrigęs, užsiblokavęs savo sielvartį, savo gedėjimą, negali nekaip paleisti savo žmonos vaizdinio iš savo žodžiu pasąmonės. Ir vaidmens pasiruošimas buvo fizinis dėl to, kad tai visų pirma buvo režisierius reikalavimas, aš buvau per jaunas vaidmeniui. Man buvo 32 metai tuo metu, o vaidmuo yra, sakykime, Viliaus amžius yra kažkur apie 40 daugmaž metų, tai toks yra suaugęs, subrendęs vyras, turės, žodžiu, žmoną ir vaiką, jis turi dar ir dukrą, kuri yra veikiama stipraus autizmo. Tai, žodžiu, man reikia fiziškai pasikeisti, tai ne tik pakeisti išvaizdą, bet aš ganėtinai buvau ir toks, sakyčiau, lieknas tuo metu, per lieknas vaidmeniui, tai man reikėjo priaugti svorio, kas buvo toks irgi, kur niekada gyvenime to nedariau. Tada veiksmas vyksta Rusnėje, vyksta rudens pabaigoje žiemą, po to pavasarį, bet esmė yra tame, kad mano veikėjas dar įsivelia visiškai prieš savo valią į kontrabandą, tai, žodžiu, kontrabandininkai jį šantažuoja, nes jis ten partrenkė žmogų ir jisai yra, žodžiu, tampa prieš savo valią kontrabandininku, o ten kontrabanda vyksta per vandenį. Žiemą, su motorinėmis valtimis, yra perplukdami tokie didžiuliai balionai prikimšti cigarečių. Tai, žodžiu, režisierius įklavo tokio, kiek įmanoma, labiau daugiau tikrumo, nesufalsifikuoti tas visas scenas, ir vandenį yra sceno, ir nukritimų į vandenį, ten nerimų, žodžiu, ir taip toliau po vandenį. Viskas buvo iš tikrųjų filmuojama žiemą, nu, rudens pabaigoje žiemą. Ir ten, sakykime, skrieti su motorinė valtim per mares, kai yra minus, ten, atrodo, 10 buvo šalčiausia. 30-40 metrų, kilometrų per valandą greičiu, tai tikrai buvo toks dalykas, kur aš supratau, kad ačiū Dievui, kad režisierius sakė, kad reikia grūdintis ir daryti sąžiningai, ko aš irgi buvau nedaręs niekada. Tai toks filmas iš principo yra apie tokį išgyvenimą labai labai sunkių, skaudžių dalykų ir režisierius mane ir fiziškai bandė išvesti iš tokių man pačiam komfortiškų dalykų gyvenime ir aš manau, kad tas vaidmuo yra toksai apie išgyvenimą labai labai sunkių gyvenime momentų. Ir vis tik tai atsistojimą ant kojų. Tai per, man pirmas toks buvo dalykas, kur buvo tokie fiziniai iššūkiai ir išbandymai vaidmenyje. Dažniausiai to nebūna kažkaip.
1: Na ir dabar dar būtų labai įdomu, kaip tik tai jums čia bekalbant ir kilo man tas klausimas, kad labai būtų įdomu palyginti na, vaidybą teatre ir kine. Nes teatre aš įsivaizduoju, tai pats teatras jau žodis už save kalba, daug yra teatrališkumo, patoso kitą kartą, to dirbtinumo tokio ir panašiai, o kine tai kaip tik tai viskas turi atrodyti kaip tikra, kaip, taip kaip yra, kuo natūraliau. Tai ar sunku yra būtent suderinti šitas dvi skirtingas mokyklas?
0: Aš manau, kad teatras dabar keičiasi iš tikrųjų ir to, vat, kaip jūs minėjot, patoso, teatrališkumo mažėja. Aišku, jis gali būti ir sąmoningas, nes, pavyzdžiui, gali būti toks tiesiog spektaklio žanras, ten labiau komedija ar kažkoks groteskas ar farsas, tai ten jau teatrališkumo tiesiog turbūt neįmanoma išvengti, bet beje ir kineis irgi yra ganėtinai ryškiai vaidinamas, bet vėlgi kine reikia rasti kaip tą kino priemonėmis padaryti. Aš gal neturiu tokių labai teatrališkų spektaklių, tiesą sakant, jie yra ganėtinai

0: tokie kinematografiški, netgi sakyčiau. Aišku, yra, bet kuriuo atveju tu neišvengsi to, kad yra atstumai kiti, yra erdvė kita, vaidinimas kamerai ir vaidinimas žiūrovams, tai jau savaime suponuoja, kad, yra toks biški būdas. Tu turi ir garso prasme, ir erdvės prasme apgyvendinti tą erdvę ir, paduoti tą garsą taip, kad, girdėtų žiūros, nes čia toks labai paprastas dalykas. Bet aš kažkaip manau, kad vėlgi labai, priklauso nuo, spektaklio, nuo užduočių, ką tau reikia padaryti, bet ta riba tarp tokio labai griežtos kino ir teatro vaidybos yra spektaklių, kur jinai yra ir pranykus iš tikrųjų. Ir aš tokių spektaklių manau, kad visai turiu. Bet aišku, teatre gal kom skiriasi, tarkime, tas ištisinis veiksmas, tai kad tai, kas yra surepetuota, tai, kas yra padaryta per repeticijų žodžių procesą su režisieriumi, režisierė ir, su scenografija, dailė visko, tai tas yra tą vakarą ir vyksta, vat, nuo pradžių iki pabaigos. O kine tu dėlioji vaidmenį iš kažkokių detalių, iš kažkokių tai scenų, kur tu surepetuoji, bet filmuojama yra viskas neiš eilės ir, tas yra labai sudėtinga. Vienaip tu galbūt galvoji, kad padarysi, bet štai nuvažiuoji į ten kažkokią lokaciją, dar ta lokacija padiktuoja kitus prisitaikymus ir tu turi labai sekti tą visą savo procesą, kaip tu padarėjai, ką tu suvaidinai, kas kažkokius akcentus sudėjai vienoje scenoje ir kaip, padaryti kitą sceną, kad tai padaryti tokį trampliną tą sceną. Žodžiu, tu turi visą laiką galvoti apie visumą. Bet ta visuma dėliojasi kaip puzlės dėlionė. Aišku, tai stambus planai kine yra vat, labai svarbus ir labai, daug reikia dirbti, man atrodo, aktoriams, kurie nori kine vaidinti, tiek, kad ir su to pačiu telefonu paprasčiausio, arba, tikrai daryti tos bandymus video, kad suprast, kaip kamera mato, kaip jinai, kokio to jautrumo reikia, kiek reikia tos energijos, kiek viso to reikia iš aktorius, nes teatre, tikrai nu, kitaip veikia energija pati.
1: O kada vaidmuo apskritai prasideda? Na, yra tokias, tokie kaip išsireiškimai įėjo į vaidmenį ir išėjo iš vaidmens. Tai kada jau į tą vaidmenį reikia įeiti ir kaip paskui sekasi iš jo išeiti?
0: Jo, turbūt siena ir buvo toks vaidmuo, kurį reikėjo gal... Nu, tikrai manau, kad reikėjo įeiti, aš net sąmoningai šiek tiek save izoliavau viso tam proceso metu nuo, socialinių tinklų, nuo draugų, nuo, šeimos, taip kažkaip mes gyvenam Rusnėj visą laiką ir filmavimo procesas, pirmas, žodžiu, filmas, reiškia, tas gabalas filmavo, nes buvo taip suskirsti du dalis, tai rudens žiemos periodas, mes beveik 2 mėnesius gyvenam Rusnėje ir būdavo išeginės ir taip toliau, kur žmonės, kurie dirba per filmą, važiuodavo namo. Aš kažkaip pasiryžau likti visą tą procesą, nes mano veikėjas yra, vat kas svarbiausia buvo atrasti jo, teisingą tą tokią dvasinę būseną, kurioje jis yra ir jisai, išgyvena didžiulę depresiją, sielvartą ir tokį, ir gyvena tame galų gale krašte, Rusnėje, kur žmonės yra šiek tiek kitokie, kurie tokios galbūt yra rūstesnės išvaizdos, tokie atrodo uždari, daug nebendraujantis, nekalbantis, bet viduj, kai pradeda, jie kažkokios ir šilumos turi ir taip toliau, bet jie tose, žinot, aplinkybėse, kur ir pavasario potviniai prasideda, ar jie turi ten organizuoti savo gyvenimą, kad, transportuotis. Jie tokie iš esmės truputėlį labiau užsigrūdinę, man atrodo, yra, kaip ir mes kalbėjom su, režisieriumi Ignu Juninu, norėjosi, kad tai matytųsi. Tai vat norėjosi tiesiog ir pabūti labiau tame krašte, prisijaukint gamtą. Mano beje, tas personažas yra dar ir ornitologas, tai vandens paukščius irgi kažkaip stebėjau tenais tuo metu, nors to ir nedaug reikėjo filmų, bet vis tiek kažkaip norėsiu ko, labiau.
1: Tai žodžiu, ten būdamas jau buvo ne Šarūnas, o jau herojus.
0: Nu tikrai ne visą laiką, bet stengiuosi kiek įmanoma labiau išlaikyti tą dvasinę būseną filmavimo metu ir, savęs ne kažkaip, nu, netrigerinti kažkokiais kitais darbais, viską, kai įmanoma, aš atsisakiau per filmavimo metu, nes ten ir spektakliai turėjo būti repeticijos, žodžiu, atsisakiau spektaklių kelių, kad tik tai būčiau šitame, darbe, nes man labai, kažkaip atrodė svarbu ir galų gale pirmas pagrindinis vaidmuo pilno metro filme, tai norėjosi atsidėti kiek įmanoma labiau.
1: Ar tiesa, kad gerieti yra vaidinti sunkiau negu kažkokį tai blogiuką?
0: Manau, kad taip. Aš tarp kito kažkaip neseniai vėl peržiūrėjau, čia gal taip jokinga pasirodo šiek tiek, bet peržiūrėjau Batmano filmus, kur darė Timas Burtonas, Batman, tada Batman Returns, tada, žodžiu, Nolano visą tą sagą, Batman Begins, Dark Knight ir taip toliau. Tai, jo, galiu sutikti, kad geriečiai jie mažiau turi spalvų, nes jie turi kažkokias nuostatas, kuriomis vadovaujasi ir... Ir tiki turbūt, o blogiukai galbūt galimai turi ir kažkokių, tai, daugiau spalvų, daugiau prisitaikymų, daugiau...
1: Ir savotiško žavesio.
0: Ir savotiško žavesio charizmos, bet aš vis tiek kažkaip labai sirgau už Batmaną labiau, nepaisant to, koks šarmingas bebūtų Džokeris.
1: Na, Batmanas taipogi charakteringas, charakteringas gerėtis.
0: Bet dar yra toks dalykas, tarkim, su mano Viliumi, kad jisai netgi, vėlgi, kaip pažiūrėsi, jis turi ir tokio antagonisto savybę šiek tiek dėl to, kad jis yra taip užstrigęs savo tame vidinėme skausme, kad jis nemato pasaulio, nemato savo dukros, kuriai reikia kurti komforto zoną, kad neapskritai galėtų egzistuoti. Jis kažkaip bando nusimūlinti nuo tos atsakomybės filmo metu ir tai kelia tokių klaustukų, tai kas tu per tėvas esi, apskritai, kodėl taip elgiesi, kodėl tu tą kaltę permeti vaikui, kuris visiškai nėra kaltas dėl to, koks jis yra, nors galbūt ir dėl to iš dalies ir pasirinko žmona tokį išėjimo iš gyvenimo būdą, bet vis dėl to tai tas praregėjimas jame vyksta tikrai ne iš karto. Ir žiūrovo gali, manau, kad ir supykdyti netgi, manau, kai kurie personažo pasirinkimai. Tai toks visai smagu turėti ir kažkokio antagonisto savybių tame personaže.
1: Na, bet jau jūsų balso tembras, tai tikrai negali supykdyti klausytojų, labai gražiai skamba, bet na, nebent gali supykdyti turinys, kurį jūs balsu transliuojate, bet apie tai mes pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės.
2: Vilnius FM

0: Vilniaus ritmu. Mūsų studijoje vieši aktorius Šarūnas Zenkevičius ir kaip žadėjome prieš muzikinę pertraukėlę, mes šiek tiek atsitrauksime dabar nuo vaidmenų teatre ir kine ir pakalbėsime apie balsą. Kiek svarbus apskritai aktoriui yra balsas ir gebėjimas jį valdyti?
1: O tai labai svarbus, nes tai yra vienas iš, man atrodo, svarbiausių instrumento dalių, kadangi aktorius pats savaime iš savęs yra kaip instrumentas, tiek emocinis, tiek balsinis, tiek fizinis, tiek plastiškąją prasme, taip pat, nu, tai fizinis turbūt. Tai balsas yra viena iš priemonių ir čia priklauso turbūt nuo kokia tavo yra sėkimybė aktorystėje, kokius tu personažus gauni ir ar tas balsas yra vat, kaip charakteringumo priemonė, ryšiškos priemonė reikalingas tam. Bet pavyzdžiui, kadangi aš daug garsinu iš tikrųjų, tai va čia patyriau, kad iš tikrųjų balsas labai labai labai įdomus reikalingas dalykas iš tikrųjų yra. Ir ypač garsinant knygas, reikia ten, sakykime, atskirti veikėjus, nu, nėra taip, kad tu juos ten dubliuoji, tarpsime, turi minį, kad juos suvaidini iš tikrųjų, bet kiekvieno turi suprasti intenciją, padaryti kažkaip, kad tie veikėjai, personažai skirtusi vienas nuo kito, kai yra dialogas, tai balsas labai, labai daug duoda, nes tu turi tik garsą iš tikrųjų, tik garsinę išraišką.
0: Kur apskritai, na, kaip balso jau aktorių jums tenka padirbėti, na, kaip suvartau, jūs garsinate ir knygas, bet galbūt dar ir kažkokius ten filmus vaikams, animacinius ir panašiai.
1: Neteko dar, bet aš labai norėčiau pabandyti ir neįsivaizduoju, ar man labai taip lengvai gautųsi, nes tai vat, reikalavo tokius savybių iš aktorius, kur aš galbūt nesu turėjęs daug galimybių kažkaip pasitikrinti. Pavyzdžiui, vaikiškų spektaklių nesuturėjęs gyvenime.
0: Šiaip tai vaikams, aš įsivaizduoju, turėtų būti ypatingai sudėtinga vaidinti, taip. Nes ten labai lengva yra perspausti, pervaidinti.
1: Taip, taip, taip. Ir aš esu stebėjęs keletą va dabar spektaklių vaikams, tai aš iš tikrųjų žavėjausi aktoriais, kaip jie kiek daug energijos suteikia ir kokie charakteringi ir ryškus tose pasirodymuose yra. Tai be to galų galia tai yra ir žanras, tu vaidini ten, sakykime, vaikams, vienaip, vienokio ar kitokio amžiaus, tada yra paaugliams, tai spektakliai, tai jo, vienareikšmiškai tai yra labai, man atrodo, sudėtinga, šiai minutėje man būtų padaryti, bet pabandyti aš tikrai norėčiau, šiaip garsinu, jo, pagrindė knygas, kažkius klipus, reklamas kartais ir panašius dalykus, bet labai norėčiau kažkaip pabandyti filmą įgarsinti, vienokio kitokio žanro, taip pat kokio nors multiplikacinį filmuką būtų labai įdomu.
0: Na, šiaip garsinimas reikalauja dar kitų naujų įgūdžių, ten neužtenka, na, vien valdyti balsą, bet ten taip pat yra svarbu ir puiki dikcija ir kirčiavimas. Kaip susidurojate su kirčiavimu čia yra?
1: O čia yra didžiulė tema. Tai, tarkim, kai garsinu audio knygas, tai aišku, aš kažkius probleminius žodžius pasižymiu, kurie man, arba aš nežinau, kaip jas kirčiuot, arba taip, kaip man liepia kirčiuoti, sakykime, kirčiuoti, aš nenoriu sutikti kartais, nes dažniausiai, nu, tokia bendrinė kalba arba personažas, nu, kodėl jie taip turi kalbėti, atrodo, nes personažas visai yra iš kitokio ten sluoksnio, tarsi.
0: Na, pavyzdžiui, irgi labai įdomus tokie dalykai, kad nesinori sutikti, kad bebras yra bebras, kad šaltalankiai yra šaltalankiai, ir ne, kad vėjaraupiai yra vėjaraupiai.
1: Tai arba kibiras, kaip sakau, tiesiog yra.
0: Kibiras, nu, tai čia dar galima pasirinkti, bet va,
1: kai. Ai, galima pasirinkti. Taip. Okay. Nu, bet vis tiek, yra va tokie, kur, nu, va, nesinori sudikti, tiesiog yra kažkoks vidinis pasipriešinimas eina. Bet toks bendras darbas yra su garsistu, kuris dirba prie įgarsinimo, tai jis irgi kažkaip, jis arba jį pataiso, žodžiu, kai kurios žodžius, bet nustengiasi taip išlaviruoti šitoje vietoje ir laikytis tos bendrinės kalbos, bet jeigu yra kažkaip dalykai, su kuris aš nesutinku, tai aš apie juos kažkaip bandau kalbėtis tada.
0: Ten jau reikėtų ginčytis su kalbininkais.
1: Taip, su kalbininkais reikėtų kai kur.
0: Taip, o šiaip tai balsą, ar turite kažkokių tai receptų, kaip jūs jį saugote, ar, na, kol kas niekaip ypatingai juo nesirūpinat?
1: Kadangi aš turiu dar grupę ir dainuoju, tai nu, tikrai reikia saugoti. Tikrai reikia. Man ypatingai, vat kažkada irgi garsinau knygą prieš kiek čia porą dienų ir dėjote jau į garsinimą ir negaliu garsinti, nes balsas pakytas yra, jis gerokai žemesnis ir toks užkimęs. Ir aš kaip tikrai gastrolės su spektakliu Spektras, buvom Druskininkos ir Klaipėdoj. Ir grįžau kaip tik kitą dieną po Druskininkų įgarsinimą iš ryto ir viskas, nieko negaliu padaryti. Balsas yra, nu, toks visiškai negali būti testinumo, žodžiu, nes jis yra tiesiog tembras pakitas. Tai tiesiog vaidinu tokia erdvė, kur ta pati erdvė šiek tiek didesnė, negu mes įpratę, reikėjo daugiau dėti pastangų balse ir taip šiek tiek gal persitempė, nežinau, ar kažkas tokio atsitiko. Tai recepto neturiu, bet kaip dainuojančiam kažkiek žmogui, nu vėlgi čia yra mano hobis, ne profesija, tai nepretenduoju dainininkus kažkius didelius, bet jo, yra kažkokie pratimai apšilimo, manau, tikrai reikia juos daryti. Kai garsinį knygą man padeda toks labai paprastas pratimas, tiksliau, ne pratimas, o kaip šiaip sakyt, nu, pratimas, tarkime, žodžiu, įsidėti kamštį į burną ir tiesiog bandyti kalbėti su tuo kamščiu. Ir tas kamštis labai kažkaip stiprina burnoje visus tos kalbos podagrus, kalbos, žodžiu, burnos raumenis ir taip toliau. Tą daryti irgi kažkaip bent kasdieną po kartą. Aišku, ir nepersistengti, nereikia ten kažkaip labai savęs ten, žodžiu, nes reikia daug jėgų įgarsinant knygą, tai irgi reikia apskaičiuoti labai. Aš kai garsinu po 3 valandas, tai po 3 valandų garsinimo būna toks vakumas, galvoju, tai reikia turėti omeny, kad, žodžiu, nu, žodžiu, rezervuotai daryti dalykus. Bet tik tai darant tą, tu supranti, kiek ir ko reikia. Be to, kiekvienas balsas skirtingas ir žmogus, todėl labai sunku pasakyti. Tai va.
0: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos mes pakalbėsime apie tai, ko neišplėtojame šioje dalyje, tai apie muziką ir dainavimą mes dar nekalbėjome ir apie svajonių vaidmenis be abejo.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Studijoje mes bendraujame su aktoriumi, įgarsintoju ir muzikantu Šarūnu Zenkevičiumi. Tai Šarūnai apie muziką mes dar nepakalbėjome. Tai aš pati ruošdamasi laidai bandžiau kažkur atrasti jūs, bet gal blogai ieškojau dainuojantį būtent.
1: Taip, tai aš turiu grupę Judu vadinasi ir mes grojame nuo 2021-2020 metų kažkur. Iš pažiūrėjau, buvome dviesą su Domantu Staruku gitaristu, po to kažkaip įrašėme savo namų sąlygomis AP Drungnas pavadinimu ir gavom pakvietimą groti festivalyje Mėno Jodaragis ir viską supratom, kad mes šią dviesią neišsiversim, reikia ir būgdininko, reikia ir bosisto. Tai vat nuo to ir gimė šitas kolektyvas, bet mes taip nesam daug visko ir padarę. Mus galima rasti Spotify'e, Bandcamp'e ir YouTube'e kažkiek dainų, bet tik tai AP Drungnas ir vienas toksai gyvo koncerto keletą įrašų iš jo yra irgi išleista. Mes šiuo metu dabar rašinėjame pirmą savo albumą ir vat jau eina po truputėlį pabaigą, iš tikrųjų tie darbai labai ilgai čia viskas užsitėse. Kadangi gitaristas gyveno ilgą laiką Londone, dabar jau sugrįžo į Lietuvą, tai viskas supaprastėjo. Mes turim daugiau laiko, žodžiu, ir repetuoti, ir groti, ir rašinėti, ir kūrybinti. Darom tokias kūrybinės stovyklas, žodžiu, kartu. Tai mūsų toks pirmas albumas dar tik tai išeis ir mums patiems tai bus toks, ko gero, didžiausias įvykis, žodžiu. O mes grojame tokią muziką, kuri kažkur taip iš šiugeizo, post-roko pusę, tokia lyriška, melancholiška muzika labiau. Man asmeniškai labai svarbu yra muzikiniai tekstai, tai aš pats rašau tekstus ir pats suprantu, pradedu suprast, kaip sunku parašyti iš tikrųjų gerą tekstą yra, kad tai būtų ne tik eilėraštis, bet jis ir, žodžiu, kažkaip būtų muzikinis eilėraštis, kad jis kartu sutaptų, kad ta muzika irgi praturtintų ar kažkas papildomas prasmes sukurtų tam tekstui. Tai toks įdomus visai dalykas, kur irgi norėjau visą laiką išbandyti. Ir dar toks yra liudesys, dabar galiu pasidalinti liudesiu, nes turėjome dalyvauti festivalio Post Kosmos, kuris turėjo vykti birželio pradžioje, bet deja festivalį atšaukė. Ir mes irgi ruošėmės tam festivaliui, labai norėjom pasirodyti, žodžiu, parodyti, pagroti naujų dainų, bet dėja, vat,
0: nuplaukė. Bet jokių festivalių, tai yra ir daugiau Lietuvoje.
1: Jo. Tiesiog mes kažkaip patekome į jį, prieš tai buvome tokiame Noise Fest, kur kaip tik va tokias labai panašias grupės iš visos Lietuvos surinko, kurios groja giminingą muziką, tai dalyvavome jame. Post Kosmos irgi ten pristato tokius, kadangi mūsų muzika dar, nes nesam garsi grupė, mes mus žino tie, kurie galbūt domisi lietuvišką alternatyvą labiau, tai manau, kad tie žmonės daugiau mažiau turėtų žinoti mus, bent jau iš kelių tų kūrinių, kurie yra viešai paskelbti, bet jo, vat, tikimės, kad dar kažkur pagrosim šiais metais, bet pažiūrėsim, kaip čia bus.
0: O kiek apskritai laiko jūs skiriate muzikai šiuo metu ir kokios jūsų ambicijos yra šioje srityje?
1: Labai įvairiai laiko, nes vėlgi mes visi, kurie esame grupėje, skirtingus labai gyvenimus gyvenam ir mūsų profesijos, nu gal ir šiaip yra giminingos kai kurių narių, bet to pačiu ir skirtingos. Tai kadangi, vat, vėlgi sakau, tas gitaristas grįžo į Lietuvą gyventi, tai mes dabar visi esame Vilniuje, bazuojamės Vilniuje ir turbūt tai dar pakstins truputėlį ir paspartins kai kurios dalykus kūrybinius ir techninius, būtent albumo įrašymo. O mano ambicija tai buvo net labiau tai, kad man visą laiką trūko tokios muzikos, lietuvių muzikos pasaulyje, turiu meni gal visame, pas mus tikrai mažai grupių, dabar jau atsiranda po truputėlį, bet tai, kas grotų ten noise rocką, shoegaze, ar post rocką, ar desert rocką, ar post punką, nu nėra tiek daug iš tikrųjų, tai nesakau, kad mes visus šito žanrus grojame, bet mes taip tarsi bandome jungti juos į tokį vieną darinį, kas yra mūsų grupė, ko gero.
0: Ir absoliučiai viskas nuo A iki Z yra kuriama pačių pastangomis, turiu galvoje, ir muzika, ir tekstai, ar ne?
1: Taip. Kol kas taip.
0: Ir ar nėra tai sudėtinga, nes minėjote, kad na, kartais užstringate ties tekstų kūrybą, nes esate reiklus tiesiog sam, ar ne?
1: Esu reiklus, taip, bet Aišku, būna užstrigimų, bet matot, mes taip neapsibrėžę esam, kad mes turim kažkokius labai labai tikslus pasiekti va tada ir tada. Mes, mūsų dabar tikslas yra albumas iš tikrųjų didžiausias. Ir jis taip jau nusivilkino vėlgi dėl to, kad nu ir aš būdavo momentų, kuomet tiesiog negaliu, man atsiranda filmas ir viskas, aš esu viskas tam, visas tame filme, atsiranda naujas teatro projektas, tu esi visas tose repeticijose ir turi laiko mažai, gali laiko mažai skirti muzikai. Bet būna momentų ir tokių tuštesnių, kur yra tik tai kažkie, nu jau, eina spektakliai, žodžiu, repertuare, nu tai ten kokie 5-6 spektakliai mėnesį, šiek keli pagarsinimai, nu tai aš galiu daugiau muzikai tada atsidėti ir taip kažkaip bandai viskas subalansuoti savo gyvenime.
0: Na, kad jau pats vėl užsiminėte apie vaidybą, tai apie artimiausius planus vaidyboje papasakokite, na, kokių čia dar turite planų ir svajonių neįgyvendintų.
1: Dabar turėsiu vieną spektaklį, kurį Kauno kamerinėme teatre pastatysime rugsėjo vidury kažkur jisai išeis, tai vat kaip tik per visą rugpjūtį bus repeticijos. Agnės Leonovos spektaklis Game Changer dabar darbiniu pavadinimu, gal pasikeis, nežinau, gal lietuviškas kažkoks bus. Tai irgi Justo Tertelio pjesė rašoma, žodžiu, apie video žaidimus, paauglius video žaidimus, tėvų, vaikų santykius ir video žaidimai. Yra tokia kaip pagrindinė tema, iš kaip epicentras, apie ką tas spektaklis yra. Tai šitas darbas, o svajojant yra daug įvairių vaidmenų, norėčiau suvaidinti. Mane, kaip ir sakau, domina sudėtingi personažai, kurie morališkai galbūt kartais kelia iššūkius. Taip pat draminiai personažai mane labai domina, bet pastaruoju metu esu gavęs teatre ir tokių personažų, kurie yra komiški, tai aš nežinau, turbūt šita pusė irgi pas mane kažkai yra. Ir man tiesiog labai patinka gera literatūra, kuri jau savaime suponuoja kažkokius ir vidinius prisitaikymus, ir išorinius. Tiesiog gera kažkokia stipri medžiaga, su kuria galima būtų dirbti. Tai labiausiai imponuoja šitas. Ir kai yra gera medžiaga, tada jau ir personažas tiesiog įgauna kažkokią motivaciją didesnę sukurti jį.
0: Kągi, svajonės tam jos ir yra, kad jūs siektume ir jos galų gale išsipildytum. Tai ačiū jums, kad pasidalinote savo kasdienybę, savo profesijos iššūkiais ir malonumais. Tai primenu, kad pas mus šiandieną viešėjo aktorius, įgarsintojas ir muzikantas Šarūnas Zenkevičius. Ačiū, kad skirėte laiko.
1: Ačiū jums. Iki.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Specialistai įspėja, kad Lietuvoje plintantis invaziniai augalai tampa vis didesnė grėsmė biologiniai įvairoviai. Šiuo metu invazinių rūšių sąraše yra 18 augalų, kurie išstumia vietinius augalus, keičia gyvūnų buveines ir silpnina ekosistemas. Pasak ekspertų, problemą dar labiau didina klimato kaita, sudaranti palankesnę sąlygą šioms rūšims plisti. Gyventojai raginami nesodinti invazinių augalų, o pastebėjus jų žydinius pranešti atsakingoms institucijoms, nes prevencija laikoma svarbiausia priemonę stabdant jų plitimą. Ateinančią naktį nelis bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpas nedidelis lietus. Bus 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių. Vilniuje šeštadienio naktį bus 8, dieną 22, sekmadienio naktį 11, dieną 23. Laipsniai šilumos.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nie.

0: Vilniaus ritmu. Registrų centras primena, kad daugeliu įmonių ir organizacijų lieka kiek daugiau nei savaitę pateikti metinės finansinės ataskaitas už praėjusius metus. Iki šiol šią prievolį įvykdė tik apie 45% juridinių asmenų, nors terminas sparčiai artėja. Registrų centras įspėja, kad pavėlavus gresia ne tik baudos vadovams, bet ir rimtesnės pasekmės. Galima netekti teisės pretenduoti į valstybės ar savivaldybių paramą, paramos gavėjo statuso ar būti pašalintiems iš viešųjų pirkimų. Ilgiau nei metus nepateikus finansinių ataskaitų gali būti inicijuotas ir juridinio asmens likvidavimas. Lietuvoje būsto paskolų rinka metų pradžioje išliko aktyvi, tačiau ekspertai sako, kad augimas jau lėtėja, o vis didesnio iššūkiu tampa būsto įperkamumas. Seb banko duomenimis per pirmąjį šių metų ketvirtį gyventojams suteikta ketvirtadaliu daugiau būsto paskolų nei prieš metus. Tačiau paskolų skaičius augo gerokai lėčiau, o tai rodo, kad žmonės perka vis brangesnį būstą. Vidutinė paskolos suma jau priartėjo prie 125 tūkstančių eurų, daugiausia dėl augančių būsto kainų ir didesnio naujos statybos būsto populiarumo. Bankas perspėja, kad nors rinka išlieka aktyvi, būsto kainoms augant sparčiau nei pajamoms, įperkamumas gyventojams tampa vis jautresniu klausimu.
1: Europos kompasas.
2: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Europos Sąjunga pirmoji pasaulyje sukūrė dirbtinio intelekto reguliavimo aktą, kuris kartu su kitomis teisinėmis priemonėmis siekia, kad dirbtinio intelekto naudojimas būtų saugus, atsakingas, skaidrus ir draugiškas aplinkai. Europos Sąjunga šiame teisinėme akte apibrėžia saugius ir nesaugius ar nepriimtinus dirbtinio intelekto panaudojimo būdus Europos Sąjungos teritorijoje. Pavyzdžiui, uždrausta naudoti dirbtinį intelektą siekiant manipuliuoti žmonėmis ar jų pažeidžiamas grupės. Tai pavyzdžiui, žaislai, kurie dirbtiniu intelektu bando bendrauti su mažamečiais, jau nebėra priimtini Europos Sąjungoje. Įstatymas apsaugoja ir nuo kitų pavojingų praktikų, kaip žmonių kategorizacija, veidų atpažinimas naudojant algoritmus. Kitos dirbtinio intelekto sistemos, kurios gali būti itin naudingos kaip kritinės infrastruktūros stebėsina, medicinos įrangos gerinimo ar biurokratijos supaprastinimo, yra leidžiamos, tačiau jos turi atitikti itin aukštus saugumo reikalavimus. Šis teisinis aktas taip pat reguliuoja tokias priemones kaip ChatGPT. Jis veikdamas Europos Sąjungoje negali kurti nelegalaus, žalingo turinio, pažeisti autorių teisių, galiausiai reikalauja, kad dirbtinio intelekto turinys būtų specialiai pažymėtas internetinėje erdvėje. Nors taisyklės griežtos, Europos Sąjunga šalia jų kuria ir skatinamasias priemones Europos IT sistemas kuriančioms įmonėms, kad šios galėtų kurti Europos dirbtinio intelekto sistemas, kurios būtų nepriklausomos nuo užsienio valstybių ir būtų tinkamos saugiam ir tinkamam naudojimui. Taigi, kaip ir žalias kursas ar bendra valiuta, dirbtinio intelekto reguliavimo susitarimas rodo, kad Europa nori ne tik naudotis naujausiomis technologijomis, bet ir daryti tai atsakingai, saugant žmonių teisės ir visuomenės pasitikėjimą.
3: Vilnius FM 104 ir 3.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

Vilniaus ritmu. Lietuvoje jau kelias dienas skelbiant oro pavojų specialistai primena, darbdaviai tokiose situacijose privalo stabdyti darbus ir pirmiausia užtikrinti žmonių saugumą. Teisininkai pabrėžia, kad darbuotojai pasigirdus sirenoms gali palikti nesaugę darbo vietą, o už laiką praleistas lėktuvėje turi būti mokamas atlyginimas. Jei dėl pavojaus darbo tęsti neįmanoma, darbdavys gali skelbti prastovą. Specialistai sako, kad oro pavojus tampa nebe teoriniu scenarijumi, todėl įmonėms būtina turėti aiškius veiksmų planus kritinėms situacijoms. Seime pradėtos svarstyti pataisos, kuriomis siūloma griežtinti atsakomybę alimentų nemokantiems asmenims. Pagal siūlomus pakeitimus piktybiškai nevykdantiems teismo sprendimo dėl vaiko išlaikymo galėtų būti stabdomas vairuotojo pažymėjimo ar kitų specialiųjų leidimų galiojimas. Iniciatoriai sako, kad taip siekiama efektyviau išieškoti vaikams priklausantį išlaikymą. Šiuo metu nesumokėtų alimentų suma Lietuvoje siekia apie 200 milijonų eurų. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas iki birželio 11 dienos laukia gyventojų pasiūlymų dėl šių pataisų.

0: Vilnius FM. Radijas. Mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečių Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Reklama.
3: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
4: Pagulbio šeimų festivalis kviečia jaukią dieną, kurioje susitinka gyva muzika, senieji matai, kūryba, vaikų juokas ir lietuviškų skonių tradicijos. Tai šventė visai šeimai, kupina prasmingų patirčių ir bendrystės. Susitinkame gegužės 23 dieną Pagulby. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Reklama.

Vilniaus ritmu. Šį penktadienį Lietuvos mokyklose nuskambėjo paskutinis skambutis. Šiemet mokykla baigė apie 22 tūkstančiai abiturientų. Dvyliktokams tai simbolinis atsisveikinimas su mokykla prieš pagrindinę brandos egzaminų sesiją, kuri tęsis nuo birželio 1 iki 19 dienos. Norint įgyti vidurinį išsilavinimą ir gauti brandos atestatą, reikia turėti patenkinamus metinius visų dalykų įvertinimus, išlaikyti bent du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno pasirinkto dalyko. Jei planuojama stoti į aukštąją mokyklą, būtina išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus. Vilniaus universitetas plečia galimybę studijuoti socialinio darbo magistrantūroje. Nuo šių metų į programą pirmą kartą kviečiami stoti ne tik universitetų bakalauro absolventai, bet ir kolegijas baigę socialiniai darbuotojai. Specialistai sako, kad augant socialinių paslaugų poreikiui Lietuvoje, didės ir aukštos kvalifikacijos socialinių darbuotojų paklausa. Vilniaus universitetas pabrėžia, kad magistrantūros studijos skirtos ne tik profesinėms žinioms gilinti, bet ir lyderystės, vadybos bei tyrimų kompetencijoms stiprinti.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Specialistai įspėja, kad Lietuvoje plintantis invaziniai augalai tampa vis didesnė grėsme biologiniai įvairoviai. Šiuo metu invazinių rūšių sąraše yra 18 augalų, kurie išstumia vietinius augalus, keičia gyvūnų buveines ir silpina ekosistemas. Pasak ekspertų, problemą dar labiau didina klimato kaita, sudaranti palankesnę sąlygą šioms rūšims plisti. Gyventojai raginami nesodinti invazinių augalų, o pastebėjus jų židinius, pranešti atsakingoms institucijoms, nes prevencija laikoma svarbiausia priemonė stabdant jų plitimą. Ateinančią naktį nelis bus 5-10 laipsnių šilumos. Dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Bus 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje šeštadienio naktį bus 8, dieną 22, sekmadienio naktį 11, dieną 23 laipsniai. Šilumos.

Prasidėjus vasaros kelionių planavimo sezonui bankai įspėja, suaktyvėjo sukčiai viliojantis netikrai skrydžių apgyvendinimo ir renginių bilietų pasiūlymais. Finansų specialistai sako, kad gyventojai dažniausiai nukenčia susigundę neįprastai mažomis kainomis ar skubiais paskutinės minutės pasiūlymais socialiniuose tinkluose. Ekspertai primena, rezervuoti keliones ir pirkti bilietus reikėtų tik oficialiose platformose, vengti tiesioginių pavedimų nepažįstamiems asmenims ir neskubėti patvirtinti mokėjimų, nes būtent skuba dažniausiai tampa pagrindiniu sukčių ginklu. Vilniaus oro uoste pradėjo skraidyti nauja oro bendrovė Arki Israeli Airlines, kuri nuo šiol tiesiogiai jungs Vilnių su Tel Avivu. Skrydžiai vyks 3 kartus per savaitę, antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais iki spalio 4 dienos, o kelionė truks beveik 4 valandas. Lietuvos oro uostai sako, kad naujas vežėjas sustiprins susisiekimą su Izraeliu ir prisidės prie augančio turizmo bei verslo ryšių tarp abiejų šalių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. 2010 metų muzikos hitas.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM.